Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Srdačan pozdrav sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 od dežurne ekipe koji jutros čine tonski realizator Kristijan Đuranović i novinarka Biljana Marković. Počinjemo druženje u Kotorskom vikend jutru za nedjelju 14. jun. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 77%, a vazdušni pritisak 1018 milibara. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenljiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena. A po podacima Automoto Saveza Crne Gore, u našoj zemlji saobraća se po suvim kolovozima uz dobru vidljivost, ali se svakako preporučuje oprez i poštovanje pravila saobraćaja. Kada su u pitanju servisne informacije, iz CEDIS-a informišu da danas nema planskih isključenja električne energije za područje opštine Kotor. U nastavku programa Radio Kotora donosimo od 8.30 infoblok i hit nedjelje. Od 8.45 u rubrici Ogledalo štampe prelistavamo naslovnice dnevnih novina. Servisne informacije slušajte od 9 sati, a zatim emisiju Radost. Stanje na putevima uz uključenje dežurnih iz Automoto Saveza Crne Gore u naš program čućete od 9.30, a male oglase od 9.45. Infoblok je u 10 sati, u 10.30 možete slušati emisiju Nedjeljni razgovor, a humorističku emisiju Epicentar u 11.30, nakon čega u 11.45 slijede male oglasi. Naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan je u 12.30. Još jednom dobro jutro, želimo vam lijep početak dana. Ostanite uz lokalni javni emiter Radio Kotor.

Radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš počeće sutra, dakle u ponedjeljak 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Izvođač je Vigoris Ekotek, deo Podgorica, dok će nadzor nad izvođenjem vršiti Hidrolex, deo Podgorica. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 112.000 eura sa PDV-om. Mole se građani i građanke za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 60 dana. U periodu od 15. juna do 1. septembra zabranjeno je svako otpočinjanje i izvođenje građevinskih radova na objektima i javnim površinama na području Starog grada, Dobrote, Orahovca, Dražin vrta, Perasta, Risna i Vitoglava, Srpa, Lipaca, Morinja, Kostanjice, Stoliva, Prčanja, Mua i Škaljara, Lasve, Grbaljske, Bigove, Krimovice, Radanovića, Zagore, Glavatičića i Kavča. Ovo je propisano članom 52 odluke o komunalnom redu opštine Kotor. Završnom izložbom radova nastalih na festivalskim radionicama postavljenom u Kreativnom hubu te prethodnim koncertom Clapping Canto, sinoć je okončan prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica. Manifestacija koju su organizovali Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opštinska javna ustanova Muzej Kotor sa ciljem očuvanja, promocije i savremenog predstavljanja tradicionalnih umjetničkih zanata, prethodna 4 dana okupila je umjetnike, zanatlije i ljubitelje kulturnog nasljeđa. Kroz radionice filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrotske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, 35 učesnika imalo je priliku da stiču nova znanja i usavršavaju vještine uz podršku umjetnika i umjetnica i zanatlija. Obratili su se predstavnik Ministarstva kulture i medija Igor Rakčević, koji je apostrofirao da je festival pokrenut sa jasnom misijom da stare vještine ne ostanu samo dio istorijskih zapisa. Direktorica opštinske javne ustanove Muzej Dušica Ivetić između ostalog je istakla da je festival imao za cilj da govorimo o autentičnosti i potrebi da se zanati vrate u Kotor. Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. održan je sinoć u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Autorka i organizatorka bila je profesorka Marija Gajić, a koautor profesor Dejan Krivokapić. Održavanje festivala podržali su opština Kotor, turistička organizacija Kotor, škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan i nevladina organizacija Ekspedicio. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u nastupu ansambla violina iz Chicaga, koji će večeras sa početkom u 19 časova održati koncert u dvorani muzičke škole Vida Matijan, odnosno u crkvi Svetog Duha. Ansambl dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, nastupit će pod dirigentskom palicom Emily Mater i Kiyoshiya Hayashiya uz pijanistkinju Mariju Ye. Ulaz na koncert je slobodan. U okviru programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor pokreće serijal razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka, posvećen ljudima, događajima i uspomenama koje su obilježile razvoj turizma i života u gradu tokom proteklog vijeka. Prvi susret bit će održan sutra sa početkom u 21 čas ispred kafane Dojmi. Prijateljska utakmica vaterpolo reprezentacija Crne Gore i Hrvatske za igrače do 16 godina bit će odigrana u srijedu 17. juna u Herceg Novom. Najavljeno je iz Vaterpolo plivačkog saveza. Početak je u 20 sati.
Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenljiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena. Slušali ste Infoblok Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Zbog izvođenja radova na kanalizacionoj mreži dionica puta Muo Prčanj bit će danas zatvorena za saobraćaj do 10 sati, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Građani i svi učesnici u saobraćaju mole se za razumijevanje. Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije, saopštavaju iz CEDIS-a. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković može se pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 7. jula. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Marijana Vučetić, a od 14 do 21 sat doktorka Nataša Đonović. U dječijem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati s jutra ujutru doktor Jovan Milović. U novom izdanju emisije Nedjeljni razgovor Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta pričamo o periodu koji počinje onda kada se beba rodi, odnosno o postpartumu i podršci koja u tom trenutku postaje ključna. Gošća prvog dijela emisije je postpartum dula Vesna Pavić, savjetnica za dojenje i predsjednica nevladine organizacije Nutris Centra za svjesno roditeljstvo iz Tivta, koja će objasniti što znači njena uloga za porodilju u prvim danima roditeljstva. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a repriza je na programu istog dana u 19 sati i 30 minuta.

0: Program nastavljamo informacijama o saobraćaju za nedjelju 14. jun. I iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra za Radio Kotor govori Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno poštovanje postavljene saobraćene signalizacije. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju puta. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, promijenjen je režim saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse potpuna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati. Odobrava se obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati zbog radova na završnom asfalta u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, a danas neće biti obustava na ovom putnom pravcu. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 15 do 16. Potpuno obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevriđani. Na autoputu izvode se radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije, a dan poseban oprez u zoni izvođenja radova. Potpuno obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Postoji mogućnost obustave, ali u kraćem terminu tunelu Sozina u vremenu 22 do 06. Na izmjenično odvijanje saobraćaja u centru Tuzi, dionica Podgorica-Božaj, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.10. ove godine u vremenu od 7 do 24 sata na dijelovima regionalnih puteva. R1 Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. ove godine na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu 8 do 15 sati, a i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19. Kao i dionica Međuvrće Lovćeno od parkinga do mausoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu 15.6. do 15.9. ove godine od ponedjeljka do petka od 19 do 24 sata i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivac, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Usinj, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotanić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijasto, Kolašin i M10, Podgorica, Cetinje, Budva. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 32 saobraćajne nezgode, dvije osobe su nažalost poginule, dvije zadobile teža, pet lake povrede. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana je pojačana frekvencija vozila, usporenija vožnja na važnijim putnim pravcima u zemlji. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnici u saobraćaju želimo srećan put.
0: Po podacima sa sajta Ade Luka Kotor, u našem zalivu danas 6 brodova. Na vezu je brod World Traveler koji isplovljava u 13.30, a u 15 sati na vezu će biti MCC Lirika koja će isploviti večeras u 20.30. Na sidrištima u zalivu su SS Voyager i Star Clipper koji isplovljavaju u 17 sati, te brod Le Boreal koji putovanje nastavlja u 18.30. U 14 sati uplovit će brod Le Dumont d'Urville koji je na sidrištu do 21 sat i 30 minuta. Slijedi pomorski meteo izvještaj za nedjelju 14. jun. Sinoptička situacija, polje povišenog vazdušnog pritiska imat će tendenciju slabljenja. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar promjenljiv najčešće južnih smjerova 4 do 18, ponegdje do 26 čvorova. More 1 do 3, vidljivost 20 km. Vedro ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 30 stepeni.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš počeće s jutra, dakle u ponedjeljak 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Izvođač je Vigoris Ekotek, deo Podgorica, dok će nadzor nad izvođenjem vršiti Hidrolex, deo Podgorica. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 112.000 eura sa PDV-om. Mole se građani i građanke za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 60 dana. U periodu od 15. juna do 1. septembra zabranjeno je svako otpočinjanje i izvođenje građevinskih radova na objektima i javnim površinama na području Starog grada, Dobrote, Orahovca, Dražin vrta, Perasta, Risna i Vitoglava, Strpa, Lipaca, Morinja, Kostanjice, Stoliva, Prčanja, Mua i Škaljara, Lasve Grbaljske, Bigove, Krimovice, Radanovića, Zagore, Glavatičića i Kavča. Ovo je propisano članom 52 odluke o komunalnom redu opštine Kotor. Završnom izložbom radova nastalih na festivalskim radionicama postavljenom u kreativnom hubu te prethodnim koncertom Klap Encanto, sinoć je okončan prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica. Manifestacija koju su organizovali Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i Opštinska javna ustanova Muzej Kotor sa ciljem očuvanja, promocije i savremenog predstavljanja tradicionalnih umjetničkih zanata, prethodna 4 dana okupila je umjetnike, zanatlije i ljubitelje kulturnog nasljeđa. Kroz radionice filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrodske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, 35 učesnika imalo je priliku da stiču nova znanja i usavršavaju vještine uz podršku umjetnika i umjetnica i zanatlija. Obratili su se predstavnik Ministarstva kulture i medija Igor Rakčević, koji je apostrofirao da je festival pokrenut sa jasnom misijom da stare vještine ne ostanu samo dio istorijskih zapisa. Direktorica Opštinske javne ustanove Muzej Dušica Ivetić između ostalog je istakla da je festival imao za cilj da govorimo o autentičnosti i potrebi da se zanati vrate u Kotor. Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. održan je sinoć u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Autorka i organizatorka bila je profesorka Marija Gajić, a koautor profesor Dejan Krivokapić. Održavanje festivala podržali su Opština Kotor, Turistička organizacija Kotor, Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan i nevladina organizacija Ekspedicio. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u nastupu ansambla violina iz Chicaga, koji će večeras sa početkom u 19 časova održati koncert u dvorani muzičke škole Vida Matijan, odnosno u crkvi Svetog Duha. Ansambl dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, nastupit će pod dirigentskom palicom Emily Mater i Kiyoshiya Hayashiya uz pijanistkinju Mariju Ye. Ulaz na koncert je slobodan. U okviru programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, Turistička organizacija opštine Kotor pokreće serijal razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka, posvećen ljudima, događajima i uspomenama koje su obilježile razvoj turizma i života u gradu tokom proteklog vijeka. Prvi susret bit će održan sutra sa početkom u 21 čas ispred kafane Dojmi. Prijateljska utakmica vaterpolo reprezentacija Crne Gore i Hrvatske za igrače do 16 godina bit će odigrana u srijedu 17. juna u Herceg Novom. Najavljeno je iz Vaterpolo plivačkog saveza. Početak je u 20 sati. vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenljiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena. Slušali ste Infoblok Radio Kotora.

0: Radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš počeće sutra, dakle u ponedjeljak 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Izvođač je Vigoris Ekotek, deo Podgorica, dok će nadzor nad izvođenjem vršiti Hidrolex, deo Podgorica. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 112.000 eura sa PDV-om. Mole se građani i građanke za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 60 dana. U periodu od 15. juna do 1. septembra zabranjeno je svako otpočinjanje i izvođenje građevinskih radova na objektima i javnim površinama na području Starog grada, Dobrote, Orahovca, Dražin vrta, Perasta, Risna i Vitoglava, Strpa, Lipaca, Morinja, Kostanjice, Stoliva, Prčanja, Mua i Škaljara, Lasve Grbaljske, Bigove, Krimovice, Radanovića, Zagore, Glavatičića i Kavča. Ovo je propisano članom 52 odluke o komunalnom redu opštine Kotor. Završnom izložbom radova nastalih na festivalskim radionicama postavljenom u kreativnom hubu te prethodnim koncertom Klape Incanto, sinoć je okončan prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica. Manifestacija koju su organizovali Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i Opštinska javna ustanova Muzej Kotor sa ciljem očuvanja, promocije i savremenog predstavljanja tradicionalnih umjetničkih zanata, prethodna 4 dana okupila je umjetnike, zanatlije i ljubitelje kulturnog nasljeđa. Kroz radionice filigrana, zlatove za mozaika, dobrotske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, 35 učesnika imalo je priliku da stiču nova znanja i usavršavaju vještine uz podršku umjetnika i umjetnica i zanatlija. Obratili su se predstavnik Ministarstva kulture i medija Igor Rakčević, koji je apostrofirao da je festival pokrenut sa jasnom misijom da stare vještine ne ostanu samo dio istorijskih zapisa. Direktorica Opštinske javne ustanove Muzej Dušica Ivetić između ostalog je istakla da je festival imao za cilj da govorimo o autentičnosti i potrebi da se zanati vrate u Kotor. Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. održan je sinoć u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Autorka i organizatorka bila je profesorka Marija Gajić, a koautor profesor Dejan Krivokapić. Održavanje festivala podržali su Opština Kotor, Turistička organizacija Kotor, Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan i nevladina organizacija Ekspedicio. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u nastupu ansambla violina iz Chicaga, koji će večeras sa početkom u 19 časova održati koncert u dvorani muzičke škole Vida Matijan, odnosno u crkvi Svetog Duha. Ansambl dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, nastupit će pod dirigentskom palicom Emily Mater i Kiyoshiya Hayashiya uz pijanistkinju Mariju Ye. Ulaz na koncert je slobodan. U okviru programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, Turistička organizacija opštine Kotor pokreće serijal razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka, posvećen ljudima, događajima i uspomenama koje su obilježile razvoj turizma i života u gradu tokom proteklog vijeka. Prvi susret bit će održan sutra sa početkom u 21 čas ispred kafane Dojmi. Prijateljska utakmica vaterpolo reprezentacija Crne Gore i Hrvatske za igrače do 16 godina bit će odigrana u srijedu 17. juna u Herceg Novom. Najavljeno je iz Vaterpolo plivačkog saveza. Početak je u 20 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenljiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena. Slušali ste infoblok Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo vikend druženje rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Danas je 14. jun. Na današnji dan 1827. godine na Prčanju je rođen pisac Jozo Đurović. Liceijske škole završio je u Mlecima i Padovi, osnovao je čitaonicu na Prčanju i bio počasni građanin Kotora. U 1904. godine umro je srpski pjesnik Jovan Jovanović Zmaj. Poznate su njegove zbirke pjesama Đulići i Đulići u Veoci. Uređivao je mnoge listove kao što su Javor, Zmaj, Neven, Žiža i druge. 1928. godine rođen je argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara. Na današnji dan 1968. godine umro italijanski pjesnik Salvatore Quasimodo, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1959. godine. 1969. godine rođena Steffi Graf, njemačka teniserka. Danas je 14. jun, svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi.
1: I 99,0 MHz.

Radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš počeće sutra, dakle u ponedjeljak 15. juna. Ovi radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Za područje opštine Kotor danas nema planskih isključenja električne energije, saopštavaju iz CEDIS-a. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. Izložbu slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 7. jula. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 21 sat radi doktorka Nataša Đonović. U hitnoj službi do 19 sati dežurani doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović.

Jubilarno 65. Beogradsko proljeće održano je 24. aprila u MTS Tvorani, a ovogodišnje izdanje festivala bilo je u znaku revijalnog programa i podsjećanje na najveće hitove domaće i pop zabavne muzike. Na sceni su se uz brojne umjetnike našao i revijski orkestar muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, predvođen dirigentkinjom Olgom Visarčić. Glavni dio programa ovoga puta nosili su predstavnici mlađe generacije domaće i regionalne muzičke scene, Dušan Svilar, Princ, Daniel Kajmakovski, Nataša Mihajlović, Zeina i Ana Petan. Njihovi nastupi vratili su publiku u vrijeme kada su pjesme sa Beogradskog proljeća postale evergreeni i obilježavale generacije.

0: Radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš počeće sutra, dakle u ponedjeljak 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Izvođač je Vigoris Ekotek, deo Podgorica, dok će nadzor nad izvođenjem vršiti Hidrolex, deo Podgorica. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 112.000 eura sa PDV-om. Mole se građani i građanke za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 60 dana. U periodu od 15. juna do 1. septembra zabranjeno je svako otpočinjanje i izvođenje građevinskih radova na objektima i javnim površinama na području Starog grada, Dobrote, Orahovca, Dražin vrta, Perasta, Risna i Vitoglava, Strpa, Lipaca, Morinja, Kostanjice, Stoliva, Prčanja, Mua i Škaljara, Lasve Grbaljske, Bigove, Krimovice, Radanovića, Zagore, Glavatičića i Kavča. Ovo je propisano članom 52 odluke o komunalnom redu opštine Kotor. Završnom izložbom radova nastalih na festivalskim radionicama postavljenom u kreativnom hubu te prethodnim koncertom Klap Encanto, sinoć je okončan prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica. Manifestacija koju su organizovali Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i Opštinska javna ustanova Muzej Kotor sa ciljem očuvanja, promocije i savremenog predstavljanja tradicionalnih umjetničkih zanata, prethodna 4 dana okupila je umjetnike, zanatlije i ljubitelje kulturnog nasljeđa. Kroz radionice filigrana, zlatove za mozaika, dobrotske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, 35 učesnika imalo je priliku da stiču nova znanja i usavršavaju vještine uz podršku umjetnika i umjetnica i zanatlija. Obratili su se predstavnik Ministarstva kulture i medija Igor Rakčević, koji je apostrofirao da je festival pokrenut sa jasnom misijom da stare vještine ne ostanu samo dio istorijskih zapisa. Direktorica Opštinske javne ustanove Muzej Dušica Ivetić između ostalog je istakla da je festival imao za cilj da govorimo o autentičnosti i potrebi da se zanati vrate u Kotor. Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. održan je sinoć u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Autorka i organizatorka bila je profesorka Marija Gajić, a koautor profesor Dejan Krivokapić. Održavanje festivala podržali su Opština Kotor, Turistička organizacija Kotor, Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan i nevladina organizacija Ekspedicio. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u nastupu ansambla violina iz Chicaga, koji će večeras sa početkom u 19 časova održati koncert u dvorani muzičke škole Vida Matijan, odnosno u crkvi Svetog Duha. Ansambl dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, nastupit će pod dirigentskom palicom Emily Mater i Kiyoshiya Hayashiya uz pijanistkinju Mariju Ye. Ulaz na koncert je slobodan. U okviru programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, Turistička organizacija opštine Kotor pokreće serijal razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka, posvećen ljudima, događajima i uspomenama koje su obilježile razvoj turizma i života u gradu tokom proteklog vijeka. Prvi susret bit će održan sutra sa početkom u 21 čas ispred kafane Dojmi. Prijateljska utakmica vaterpolo reprezentacija Crne Gore i Hrvatske za igrače do 16 godina bit će odigrana u srijedu 17. juna u Herceg Novom. Najavljeno je iz Vaterpolo plivačkog saveza. Početak je u 20 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenljiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena. Slušali ste Infoblok Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš počeće sutra, dakle u ponedjeljak 15. juna. Ovi radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Za područje opštine Kotor danas nema planskih isključenja električne energije, saopštavaju iz CEDIS-a. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. Izložbu slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 7. jula. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 21 sat radi doktorka Nataša Đonović. U hitnoj službi do 19 sati dežurani doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović.

0: Music Box. Box. Box. Box. Box.
1: Turnir je zvanično otvoren u četvrtak 11. juna na legendarnom stadiju Azteca u Mexico City-u, u atmosferi koja je odisala energijom i strašću. Tema ceremonije, inspirisana tradicionalnom meksičkom umjetnošću sjećanja papira poznatom kao papel picado, prenijela je duh lokalne kulture na globalnu scenu. U centru pažnje našao se Džinovski zlatni trofej, okružen stotinama izvođača i plesača koji su poželjeli dobrodošlicu gledaocima. Muzički program započeo je marijači pjevač Alejandro Fernandez izvođenjem himne Mexicans, a nastavili su popjevačica Belinda i grupa Los Angeles Azules. Publika je horski pjevala uz hit Oe mi amor pop rock benda Mana, dok su kolumbijske zvijezde Jay Bolvin i Ryan Castro dodatno podigli atmosferu. Vrhunac večeri bio je nastup kolumbijske pjevačice Shakire, veteranke svjetskih prvenstava, koja je ovoga puta zajedno sa nigerijskim umjetnikom Burna Boyem premijerno izvela zvaničnu pjesmu prvenstva Die Die. Njihov energičan i živopisan nastup ispraćen je kompleksnom koreografijom koji je savršeno oslikao entuzijazam koji prati ovogodišnji mundijal. Program je zaokružio italijanski tenor Andrea Bocelli, koji je u duetu sa K-pop pjevačicom AI izveo i zvaničnu himnu ovogodišnjeg svjetskog prvenstva pod nazivom DNK,

puni krug oko mjeseca i sunca, o zvijezdama da i ne govorimo, od kojih su neki postali mitovi i legende. Slijedi još jedna priča o njima, a do tada muzička numera.

0: Radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš počeće sutra, dakle u ponedjeljak 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Izvođač je Vigoris Ekotek, deo Podgorica, dok će nadzor nad izvođenjem vršiti Hidrolex, deo Podgorica. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 112.000 eura sa PDV-om. Mole se građani i građanke za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 60 dana. U periodu od 15. juna do 1. septembra zabranjeno je svako otpočinjanje i izvođenje građevinskih radova na objektima i javnim površinama na području Starog grada, Dobrote, Orahovca, Dražin vrta, Perasta, Risna i Vitoglava, Strpa, Lipaca, Morinja, Kostanjice, Stoliva, Prčanja, Mua i Škaljara, Lasve Grbaljske, Bigove, Krimovice, Radanovića, Zagore, Glavatičića i Kavča. Ovo je propisano članom 52 odluke o komunalnom redu opštine Kotor. Završnom izložbom radova nastalih na festivalskim radionicama postavljenom u Kreativnom hubu te prethodnim koncertom Klap Encanto, sinoć je okončan prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica. Manifestacija koju su organizovali Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i Opštinska javna ustanova Muzej Kotor sa ciljem očuvanja promocije i savremenog predstavljanja tradicionalnih umjetničkih zanata, prethodna 4 dana okupila je umjetnike, zanatlije i ljubitelje kulturnog nasljeđa. Kroz radionice filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrodske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, 35 učesnika imalo je priliku da stiču nova znanja i usavršavaju vještine uz podršku umjetnika i umjetnica i zanatlija. Obratili su se predstavnik Ministarstva kulture i medija Igor Rakčević, koji je apostrofirao da je festival pokrenut sa jasnom misijom da stare vještine ne ostanu samo dio istorijskih zapisa. Direktorica Opštinske javne ustanove Muzej Dušica Ivetić između ostalog je istakla da je festival imao za cilj da govorimo o autentičnosti i potrebi da se zanati vrate u Kotor. Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. održan je sinoć u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Autorka i organizatorka bila je profesorka Marija Gajić, a koautor profesor Dejan Krivokapić. Održavanje festivala podržali su Opština Kotor, Turistička organizacija Kotor, Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan i nevladina organizacija Ekspedicio. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u nastupu ansambla violina iz Chicaga, koji će večeras sa početkom u 19 časova održati koncert u dvorani muzičke škole Vida Matijan, odnosno u crkvi Svetog Duha. Ansambl dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, nastupit će pod dirigentskom palicom Emily Mater i Kiyoshiya Hayashiya uz pijanistkinju Mariju Ye. Ulaz na koncert je slobodan. U okviru programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, Turistička organizacija opštine Kotor pokreće serijal razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka, posvećen ljudima, događajima i uspomenama koje su obilježile razvoj turizma i života u gradu tokom proteklog vijeka. Prvi susret bit će održan sutra sa početkom u 21 čas ispred kafane Dojmi. Prijateljska utakmica vaterpolo reprezentacija Crne Gore i Hrvatske za igrače do 16 godina bit će odigrana u srijedu 17. juna u Herceg Novom. Najavljeno je iz Vaterpolo plivačkog saveza. Početak je u 20 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar uglavnom slab i promjenljiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena. Slušali ste Infoblok Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Rodko Stewart misteriozan je bend koji skriva identitet svojih članova, ali ne može sakriti zaraznu energiju kojom oduševljava publiku.
1: U Vodice dolazimo sa pjesmom

Jubilarno 65. Beogradsko proljeće održano je 24. aprila u MTS dvorani, a ovogodišnje izdanje festivala bilo je u znaku revijalnog programa i podsjećanje na najveće hitove domaće i pop zabavne muzike. Na sceni su se uz brojne umjetnike našao i revijski orkestar muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije, predvođen dirigentkinjom Olgom Bisarčić. Glavni dio programa ovoga puta nosili su predstavnici mlađe generacije domaće i regionalne muzičke scene, Dušan Svilar, Prince, Daniel Kajmakovski, Nataša Mihajlović, Zeina i Ana Petan. Njihovi nastupi vratili su publiku u vrijeme kada su pjesme sa Beogradskog proljeća postale evergreeni i obilježavale generacije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.